tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur ngaya nga jaramba yawa ngaya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.